Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри та шановні слухачі! Мир Божий дому вашому! Сердечно вітаю всіх вас, завітаючи вашу милу домівку у цей обітній час з програмою «Голос Євангелії». Радіва духовна програма, яка з Божої ласки передається кожної неділі о тій же годині та із цієї радіостанції з міста Енкарнасьйону у Парагваї, яка в цю особливу неділю, коли спогадуємо День зіслання Духа Святого на Церкву Христову, то є День П'ятдесятниці, завітала вашу дорогу оселю, щоб провести з вами благословений час духовного спілкування і сердечним бажанням, щоб Дух Святий повіяв на ваші душі серця і попровадив вас до пізнання цілої Божої правди, до Ісуса Христа, як особистого Господа і Спасителя. Muy buenas tardes, amables oyentes, que la paz de Dios y su bendición sean a sus vidas y a sus hogares. Les saludo muy afectuosamente con la audición La Voz del Evangelio, un programa radial cristiano que por la gracia de Dios se irradia todos los domingos a esta hora y por esta gentil emisora amiga desde la ciudad de Encarnación, Paraguay, la cual ha llegado hasta vuestra amable sintonía en este domingo en que recordamos la gloriosa venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia de Cristo, anhelando de que este mismo Espíritu Santo hoy descienda sobre sus vidas y sus hogares y les guíe al conocimiento de toda verdad, a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.

Премудрий і добрий наш Господе Боже, розпочинаючи це радієве служіння у цей недільний обітий час, у цей особливий день, коли спогадуємо зіслання Твого Духа Святого на церкву Твою, честь, славу та подяку Тобі складаю за те, що Ти виконав обітницю Сина Твого Ісуса і прислав цей світ на церкву заступника Його, Духа Святого, Духа Правди, щоби Він був утішителем та провідником для всіх нас, Твоїх вірних дітей, і рівнош, що Він провадив людей до пізнання цілої правди Твоєї, до Ісуса Христа. Дякую, Боже, так само, що дозволяєш мати цю програму і ділитися з усіма дорогими слухачами про дію і працю цього любого та дорогого утішителя. І сердечним бажанням, Боже, щоб сьогодні Він потішав усіх засмучених та попровадив багатину душ до пізнання Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя. Молю це, Боже, для слави Твоєї, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Значить, день П'ятидесятниці для нас. Я так і дивлюся, дуже мало значить. Для нас усіх оцей останній час П'ятидесятниця не та, що була раніше. Не ті молитви, віра в нас не та. З причини збільшення в народі беззаконня любов сколола перша і свята. А ми Святого Духа згадуємо сьогодні. Лиш згадуємо. Не помилилась я. О, Дух Святий, де молитви, де сльози, а Бог потоки нам готовий виливати. Чому ж в серцях у нас такі страшні морози? Бог є той самий, Він повік живий, а ми, що далі, то усе згасаємо. І помираємо не для світу вже. В очах Христа в останній час ми помираємо. Що значить день П'ятидесятниці для нас? Чи Дух Святий така уже святиня, як для апостолів у той далекий час? Чи має Він таку свободу нині? Для перших учнів краще смерть була. Їм краще було згинути в могилі, ніж зрадити розп'ятого Христа. І Дух Святий тоді давав їм сили. А ми – одна нога у церкву, друга в світ. Де правда, де обман, самі не знаємо. Часи останні виправдовуємось всі і з кожним днем згасаємо і згасаємо. І віри в нас нема, бо не живем. Так, не живем, як Боже Слово учить. І вже нема в нас принципу, хай краще смерть, ніж зрадити розп'ятого, як в перших учнів. І зраджуємо. Зраджуємо щодня. А Бог говорить, поверніться, діти. І Бог сьогодні ще дітьми нас назива. І Дух Святий так хоче вирватися з клітки. Так, краще смерть, ніж зрадити Христа. Хай ці слова у наше серце ляжуть. Не зраджуймо Його в своїх ділах. Тоді П'ятидесятницю відчуєм справді у силі всій. У всій своїй красі П'ятидесятниця тоді на нас всіх злине. Це не події тих далеких днів. Це те, що Бог робити хоче нині. Що значить день П'ятидесятниці для нас? Я маю віру все-таки, що він багато значить. Хоч ми й ослабли в цей останній час, та Бог серця всіх вірних йому бачить. Не відректись розп'ятого Христа, його крові і ран його за мене. Не зрадити життям розп'ятого Христа. Ось це хай значить день П'ятидесятниці для тебе і мене. Амінь.

Дорогий мої Господі, брати й сестри та шановні слухачі, з нагоди спогадування цієї славної події, тобто зіслання Духа Святого на Церкву Христову в 50-й день після Христового Воскресіння, читаю слова з Євангелії від Івана із 16-го розділу, вірші від 5-го по 11-му, де написано так: «Тепер же до того я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш? Та від того, що це я сказав вам, серце ваше наповнило смутком. Та я правду кажу вам, краще для вас, що пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде, він світові виявить про гріх і про правду і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу». Ці прочитані слова сказав був Ісус Христос для учнів Його під час Його прощальної промови до них, перед тим, як Він мав бути схоплений і засуджений на смерть. Учні переповнили смутком, почувши про те, що Він відходить від них і що вони вже Його не побачать. Він їх потішає, запевняючи, що коли Він піде, то пошле їм іншого утішителя, Духа правди, який мав бути з ними і бути в них. І ось після свого воскресіння та вознесення на небо Господь виконав дану обітницю і зіслав того іншого утішителя, Духа правди, Духа Святого на учнів своїх. І цей Дух Святий, як третя особа Святої Трійці, прийшов, щоб бути якраз утішителем для учнів Христових і рівно ж утішителем для всіх тих, хто через їхню проповідь повірять від щирого серця в Ісуса Христа і житимуть у цьому своєму дочасному земному житті з вірою і з надією на нього, як на свого особистого Господа і Спасителя, помимо всіх спокус, страждань та важких переживань. І це служіння Він, себто Дух Святий, як утішитель, чітко Його виконував у житті святих апостолів, потішаючи їх у їхньому щоденному житті, виконуючи святе повеління, доручене Христом для них, щоб йти та усьому створінню Євангелію проповідувати. А особливо Він їх потішав під час важких страждань, переслідувань, знущань і самої смерті. Ось, наприклад, у книзі «Дії апостолів» у 7-му розділі описано про мученичу смерть апостола Степана. І у 55-му вірші написано: «А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв, і промовив: ось я бачу відчинене небо і Сина людського, що по Божій правиці стоїть». У той такий скрутний момент, що його переживав апостол Степан, Дух Утішитель обгорнув його спокоєм, любов'ю та милосердям до тих, що його почали побивати камінням, і промовив: «Не залічай їм, о Господи, цього гріха», і він спочив. Рівно ж у другому листі апостола Павла до Тимофія, у 4-му розділі і в 17-му віршому написано, як Дух Утішитель утішав самого апостола Павла під час його першої обороні, коли всі його друзі і знайомі його покинули. І він каже: «Але Господь став при мені та й мене підкріпляв». Розуміється тут, що то був Дух Утішитель, який підкріпляв апостола Павла. І ось так, починаючи від перших християн,
і на протязі всієї християнської історії і аж до наших днів цей самий Дух Утішитель потішав і потішає усіх вірних послідовників Ісуса Христа, наповнюючи їх утіхою, радістю та миром, помимо всяких спроб, тяжких переживань та знущань, надаючи сили та відваги бути вірними та стійкими у вірі й надії, навіть перед самою смертю. І цю чудову працю Дух Утішитель буде й виконувати аж до самого кінця Божої ласки. На другому місці Дух Святий прийшов, щоб бути провідником як для Церкви Христової, так і для всіх християн. Христос був сказав, а коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди. І ця ціла правда є сам Господь Ісус Христос. Він є Божою правдою. І сьогодні головна місія Святого Духа у цьому світі є провадити кожну живу людину, спасину чи не спасину, до пізнання самого Ісуса Христа як унікального і особистого Господа і Спасителя. Спасину людину, яка читає і вивчає Святе Слово Боже, Дух Святий її провадить до того, що вона пізнавала щораз більше і більше Христову любов, яка перевищує знання та була наповнена усякою повнотою Божою, і у своєму щоденному житті прославляла свого Господа та сповіщала іншим про Його спасіння та любов до кожної людини, і одночасно чекала блаженої надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. А не спасену людину Дух Святий провадить чи побуджує слухати Слово Боже або його читати, і поступово її переконує про гріх та про потребу спасінні. І коли людина усвідомлюється про свій жалюгідний гріховний стан перед святим Богом, то Дух Святий ту людину провадить до щирого покаяння та віри у Христа Ісуса як у свого Господа і Спасителя і звершує в ній чудове спасіння. І на третьому місці Дух Святий прийшов, щоб прославляти Ісуса Христа. Так був сказав сам Христос: Він прославить мене. Це є також головне завдання Духа Святого у цьому світі – прославляти Ісуса Христа за Його спасаюче діло, за Його перемогу над гріхом, над смертю та над дьяволом, і що Він сьогодні є той самий, живий, незмінний і всемогутній Господь та Спаситель, який має владу на небі і на землі, та перед яким одного дня уклониться кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь на славу Бога Отця. І це Він сьогодні робить через вірних Божих дітей, які скрізь повсюди у світі постійно збираються, щоб Його прославляти, величати та Йому поклонятися у дусі та у правді. Отже, це потрійне завдання, це діло Дух Святий зійшов з неба на цю землю виконувати, бути утішителем для Церкви Христової і для кожної спасеної душі, бути провідником для Церкви та спасених і неспасених людей, та щоб прославляти Ісуса Христа через Його вірних послідовників. Дорогий слухачу, чи Дух Святий вже є твоїм любим утішителем? Чи Він є твоїм щоденним провідником? Чи Він прославляє Ісуса Христа через твоє святе та побожне християнське життя? Коли так,
то позволяй йому щоденно тебе наповнювати небесною силою, щоб ти міг відчувати його святу присутність на кожному кроці твого життя, бути ним утішений у день недолі, бути проваджений до цілої правди та бути славою для Господа Ісуса Христа. А коли ні, то сьогодні, дорогий слухачу, цей славний день П'ятдесятниці, дозволь, щоб Дух Святий попровадив тебе до пізнання Божої правди Ісуса Христа і від щирого серця повір у Нього, попросив Бога прощення твоїх гріхів та прийми Його до свого серця за свого Господа і Спасителя. І тоді ти матимеш любого утішителя у твоєму житті, який буде тебе потішати у кожний час. Матимеш чудового провідника, який буде провадити тебе у твоєму щоденному житті, і матимеш того, хто через тебе і у тобі буде прославляти Господа Ісуса Христа тут на цій землі, а потім у вічності. Скористай, дорогий слухачу, цей догідний час Божої ласки і у цей день П'ятдесятниці без волікань прийми Боже спасіння і нехай Бог своїм Духом Святим тобі в чому допоможе та тебе щедро благословить. Амінь.

Йось так, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ця перша частина цієї програми доходить до свого кінця. Надіюся, що вона послужила вам радістю, утіхою та благословінням. Щиро вам дякую за вашу увагу і ласкаво прошу всіх вас слухати подібну програму у наступну неділю, коли Господь наш Бог дозволить. Завжди в цю годину та із цієї радіостанції. А зараз прошу слухати другу частину, яка буде в іспанській мові. А тепер благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця та спільність Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. Говорив до вас ваш слуга, пастор Іван Слободян. Аж до наступної програми. І нехай наш добрий і милосердний Господь Бог буде з усіма вами, вас усіх оберігає та рясно благословить цьому новому